0: mundo.
1: Try Argentina 面向世界。
2: Try Argentina vers le monde.
3: Try Argentina to the world.
1: Try 世界に向けてアルゼンチン。
4: Try Argentina ao mundo.